0: Adrio.
1: Yes.
0: Na jali tiyo rati. Na kati yo rati se niye tima wu. Ye be guwe ni masi. Ye be se wu. Na ni pa be se wu diye. E rati yu frimu.
1: Amen.
0: E ti ben te wu mumu yem. Na wa wa wu. En te abu susumu.
1: Yes.
0: Na wa wa wu.
1: Yes.
0: En te jamambo. Na wa wa wu. En te kwanubo. En wa wa wu.
1: Yes.
0: En te wu

0: sano bedi Joshua chi. Inti seni onyankupo di Joshua chi. Ni sano sano bedi Joshua chi. Obedi wa chi aji umpaibo.
1: Yes.
0: Anu wa blabo tini. Anu wa okika. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mini se enyumre uti ye. Ya no babi suye ni amia samu kakla. Yuriya ye jina suwa ere abompaye. Safu jo. Mipacho mfa kwa Isaiah.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Ye kenka o Isaiah nguma no. Iti du nai. Ninkin kan so enkron de kon. O se asamado a wa sie no be fira be sie oba.
0: Amen.
1: Amen.
0: O se asamado wa yin.
1: E wa sie no.
0: E wa sie oto. Ti so wu a he ne be sie o. Ya do ba hangio.
1: Dari.
0: Ya do ba se wi o. Ani ya do ba se pata so. E ti e se asamado wa FM. E wa to. E ba re dai.
1: Ba be sie o.
0: Ye wu a be sie o. Ye be tu fo na e de wa shim. Na wa so Bible che se ho wa. Fi so utime ko e ho esaye de e ba. Ho akwantu ne nyeezi o. Ho akwantu ne nyeezi. E ti se e da wo bewu no e na wo se ah. Wa bobra pa ana wa bobra papa. E ti o se asamado ye de wo chichichi e be de e ba ba hia wo mae. Amen.
1: Amen.
0: Tu aso na ko
1: e henye en samanfo ma.
0: Afeni wo enye en samanfo ma wu de dada e henye mo ye de e ma wo. E wo mae a wo ba no. Na amu na pu ba ba hia wo. Sa wo so wa ba bia na ofa kwa me
1: asase so akuru ni nyina
0: asase de
1: akuru ni nyina
0: asase akuru ni nyina asase so de fo asase so ayefo omo mu ye ska fo omo mu ye hia fo omo mu do omo ho omo nyina aso ye de be sia wo. Amen.
1: Amen.
0: To aso me
1: e ma amanaman ahemfo nyina soli free won nkonya so
0: a mama na mahe fu nya so ifo mu konya so kwe
1: wo nyina je wo so ka kire
0: wo se afi mu nya je wo so ka kire wo se
1: wo so wo je se yen
0: wo so wo je se yen ana
1: why say yen
0: ala o ka be be nyina why say ya etu so adani fu etu so asane wa ba asamado wo ka se yen nyina chi na ka wo ka se obi nka bi ni nyina chi wa ya dan.
1: Why say?
0: Hey, bebe bay na na kaudi. Oma uso bit me kasan. Bebe bay na na chesan kaudi. Make any ubi ani musa kaudi enko wode ubi. Ana kabe ukwa kadi onya samado na bede.
1: Obeko.
0: Na swana di. Asamado for da baby sa say. Shuffle.
2: Sempa F.
0: Hey, iti ni awi na preachi na uswa baby.
1: Uswa baby. Uswa wode say.
0: Iti bebe ba uye na uswa yede wa wode say.
1: Why you say you're not happy?
0: Why you say you're not happy?
1: Okasi ya asani ba asamado.
0: Afeni okasi ya nuko kuti nu akasi zemu na asani kwa asamado. Samblano diawi yeni na ede cha
1: cha.
0: Ababa obobo yeni na cha. Why you want to man? Juadi ni da obeka sabe guano. No why you want to man?
1: Sa.
0: Diawi yeni na why.

0: Davi. Sa so na wo, se na na ya kasam, wo ya kunko sam no. Samra no, ya fawa, ya yedan. E o ye ontime je so. Ya kasa kwa ontime ko. Samra na obi a na nka wo pese obehu nanu no, obetima be den, obehwe wani. Obi a na nka no se, wo nya ya ka na wo, e ka wo wawu no. Samra na ye ne ya. Aso wo, wa bo ababo pa. Ukasiye nyachi, usika nyachi, wahudi nyachi. Diye ni na wa babla ba popo.
1: Yes.
0: Wa so Christiani, asane kwenye
1: asamando.
0: Sofu, sofu foli, mbisa asian. Eti don pano ni pesa so ya, utimi asane kwenye asamando sa. Bible say ukasiye nyachi, wa asane kwenye asamando. Amasa, tobo mame. Amasa mafuli mbisa asi, hey, eti uswaende wa bahabi.
2: Kwe, I'm the one who saw the da. Because I dey wey kokoti ni wa home maso ni say dey wey. In some we saw mahobi da. Ndi dey say we say we so Christ me na o sun nyame ye.
0: Sa. Na we no dey team. Na bia na dey oyɛ no. Na bia ni say na braba obun na e so Christ ni.
3: Asɛm.
0: Say dey team ye ye say. Na so ye kokɔ masɛm. Wa ni nim.
1: Dabe obi anim.
0: Say bobla boni wa ni nim.
1: Dabe anim.
0: Say ye fear. Nebe fia ne akobo brabone yakono

anopensi ya da trade ya mpasa se wahre enso ama de pachin na ebena da anopase enso wama yeshia nti kwa bina ni ya bina fo ya mamu nina echirin kwa asempa 94.7 FM sunye all talk all day ya satinam jume diye ena wasugusu wa wutie miti bako abapa nunduhu pepepe ewa hanu musei every summer ya kopi mse premo betono ya ni etna na ya de wo me yinyina ya satinamu nsem na ya dia bro nti tode bia ye ko honhom tode bia ko honam ani yerawa wade anim yerawa fiefiem ehwe wo yade mu nsem so ene usikasem ene odada setenem na ye dia brew ewo yasetenem dwumadi so wa sempa 94.7 FM e kan say we live ewo sempa 94.7 FM Facebook page ni so ene afenso na na ya safo Facebook page ya prophet na na ya safo Facebook page ni so so ye wo live ewo ha me fa na se ma pa kwesi Joel and Afinansi and asofu fwa ya beboa na yedi jumedi ene bro nyina mo asofu kweku ya waha unyami ya kwa waha ni tim ni nyina so e waha na busu ya meka use ene yenya hoho kesi yebi ufia onkaye hon yaani yako fana ni yedena ba ene yenya hoho kesi yebi ufia hanu musei yenya hoho bi